Slijedi vremenska prognoza. Ponedeljak 31. avgusta pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine iz zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35 stepeni, na jugu do 37 stepeni. Utorak 1. septembra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Apoteka Info.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci, ništa nama bez servisnih informacija, naravno onih za protekla 24 sata. Javni red i mir je narušavan dva put u protekla 24 sata. Zabilježena dva krivična djela. Na području Tuzlanskog kantona 6 saobraćajnih nesreća u kojima su dvije osobe zadobile teške tjelesne povrede, a o povredama 6 osoba ljekari se nisu izjasnili. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 3 tehničke intervencije i 2 gašenja požara niskog rastinja. Dio naselja Mandići u Tuzli trenutno je bez vode zbog kvara koji će biti saniran tokom dana. Uredno snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima Tuzle. Iz javnog komunalnog preduzeća poručuju da je uredan odvoz smeća i higijena grada, dok autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje za raspust.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Dobro jutro, cijenjeni slušalci, ma gdje bili. Jedna od udarnih vijesti u Tuzlanskom kantonu je da danas zasjeda Skupština Tuzlanskog

Vatrogasci su u protekla 24 sata imali 3 tehničke intervencije i 2 gašenja požara niskog rastinja. Dio naselja Mandići u Tuzli trenutno je bez vode zbog kvara koji će biti saniran tokom dana. Uredno snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima Tuzle. Iz javnog komunalnog preduzeća poručuju da je uredan odvoz smeća i higijena grada, dok autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje za raspust.

Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske i tako stigao do vrijednog odličja. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama. Miletić je sjajnim nastupom u Tarantu izborio mjesto na pobjedničkom postolju i donio još jedno odličje bosansko-hercegovačkom sportu, saopšteno je iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Stranici Poliklinika srednja-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

nastavu, želimo uspješan početak nove školske godine, naravno i njihovim roditeljima puno sreće oko opremanja svojih učenika za novu školsku godinu. Naime, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je utvrdilo školski kalendar kojim su precizirani termini

ove dvije ruke u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

U jezeru Malawi, koji se nalazi u Africi, živi najviše vrsta riba, više nego u moru i okeanu. Baobab drvo koje raste u Africi može živjeti od 5 do 10 hiljada godina. U sebi nosi do 120 litara vode, tako da ne može da izgori u vatri.

0: lokalne ceste.
1: Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za prvu polovinu ove godine. Prema riječima ministra financija Tuzlanskog kantona Suada Mustajbašića, ostvaren je suficit od oko 18 miliona 283 hiljade maraka.
2: Posebno bih izdvojila informaciju o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci tekuće godine i imam potrebu napomenuti da je suficit budžeta za oko 18 miliona za prvih tih šest mjeseci, što omogućava i dalje kontinuiran rad i stabilnost Tuzlanskog kantona.
3: Imamo rast prihoda za nekih 39 miliona, dok imamo i rast za 49 miliona. Međutim, u strukturi osim prihoda imamo i primitke. Mi smo u ovome periodu imali realizaciju negdje 12,8 miliona kreditnih sredstava koja smo ranije uzeli, a koja su oprihodovana u ovom periodu i iskorištena za određene kapitalne projekte. To je naravno u strukturi rashoda tamo sadržano.
1: Opozicija iznosi dileme ukazujući da većina programa nije realizirana, kao i da je došlo do rasta rashoda u odnosu na isti period prošle godine.
4: Taj suficit u stvari pokriven na osnovu akumuliranog suficita prethodnih godina. U prevodu to glasi ovako, mi smo u deficitu, ali prethodne tri godine nismo gradili škole, nismo gradili obdaništa, nismo gradili puteve, čuvali smo to za izbore da bismo se sad hvalili da je suficit. Iz tih razloga naravno da to nismo podržali.
1: Ministar Mustajbašić napominje da je u prvoj polovini godine realizovan značajan dio kapitalnih transfera.
3: Imali smo 10 miliona gradu Živince za vodosnabdijevanje, 26,5 miliona UKC-u, 3,8 miliona našem aerodromu za kapitalne projekte i 5 miliona direkciji cesta za lokalne ceste.
1: Na sjednici su usvojeni izvještaji o radu u prošloj godini šuma Tuzlanskog kantona, potom Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla, te opće bolnice dr. Mustafa Beganović Građanica. Razmatrane su i informacije o provođenju zakona o prijavljivanju porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, odnosno o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama kantona.
2: Evo, završili smo uspješno i ovu sjednicu Skupštine koja je imala 13 tačaka dnevnog reda. Kao što ste sami već rekli, bilo je tu niz raznih izvještaja o radu i poslovanju javnih preduzeća i institucija na području Tuzlanskog kantona.
1: Razmatrana je i informacija o implementaciji aplikativnog softvera i digitalizaciji procesa saobraćajne edukacije u Tuzlanskom kantonu, potom rodna analiza zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama, te analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatorima zdravlja za prošlu godinu.
0: Skupština Tuzlanskog kantona zatražila je od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da omogući polaganje vozačkog ispita svim kandidatima koji su ispunili uvjete u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Od resornog ministarstva i autoškola je zatraženo da u roku od 6 mjeseci osiguraju najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita, bez obzira da li je autoškola registrirana u aplikativnom softveru u procesu digitalizacije saobraćajne edukacije. Dok u autoškolama tvrde da je uvođenje aplikativnog softvera nezakonito i da otežava rad, u resornom ministarstvu ističu da samo žele uvesti red u ovoj oblasti i osigurati da kandidati dobiju kvalitetnu obuku.
2: Prvi zaključak jeste da omogućimo svim kandidatima neometano polaganje vozačkog ispita bez obzira da li se autoškola nalazila u aplikacijskom softveru ili ne, naravno poštujući zakon i oba pravilnika. I drugi zaključak jeste da Skupština Tuzlanskog kantona radi bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju traži od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i predstavnika autoškola

0: rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana na svim ovim projektima.
1: Katastrofa, nema šta, mi imamo ovdje ovaj problema kad je kiša i sve, i tuda djeca idu u školu, tu je centar sela, tu je škola, evo ovdje. Ovo nam nešto puno znači, nemam šta reći, ovo je oduševljenje veliko što ste vi, koji je organizator ovoga, koji će napraviti put, za sve nas je dobro.
2: Vidite kako je bilo. Ne mogu, dol je nemoguće. Korida bila dol, vozila prođu, donekle i vrate se, ne mere. Vidili ste dol nageto, voda poderala. Pa godinama je to tako. Na ovaj narod devera.
3: Koliko vrijedi tvoj život, naziv je kampanje koju je danas predstavilo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Na preskonferenciji predstavljeni su podaci o trenutnom stanju sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, ali i aktivnosti koje će biti realizirane od augusta do decembra ove godine. Poruka je jasna. Nijedno kašnjenje, brzine ili nepromišljen potez nisu vrijedni rizika koji može imati trajne posljedice.
4: Broj saobraćajnih nesreća u Tuzlanskom kantonu u 2025. godini manji je za 50 u odnosu na godinu ranije. U nesrećama je poginulo 25 osoba, a broj teže povrijeđenih je manji za 24 osobe. U odnosu na sveukupno stanje u državi, stanje sigurnosti u oblasti saobraćaja u Tuzlanskom kantonu je povoljnije. No, statistikom nisu zadovoljni nadležni i već treću godinu zaredom resorno ministarstvo provodi kampanju Koliko vrijedi tvoj život. U ministarstvu ističu da kampanja donosi rezultate.
5: Ovi podaci, znači i sami broj saobraćajnih nezgoda, broj smrtno stradalih i broj teških tjelesnih povreda nam daju za pravo da kažemo da jedan od rezultata ove kampanje su sigurni i ovi brojevi koji su povoljni na području Tuzlanskog kantona u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine, jer u Bosni i Hercegovini prema podacima, znači sa kojima raspolažemo, 20% je više saobraćajnih nezgoda u 2025. odnosno 2024. godinu, dok je na Tuzlanskom kantonu imamo znači smanjenje za gotovo 2%.
4: U Bosni i Hercegovini je u prethodnoj godini u saobraćajnim nesrećama poginulo 288 osoba, a godinu ranije 222, što je povećanje za oko 30%. Najviše saobraćajnih nesreća u Tuzlanskom kantonu se dešava u naseljenim mjestima na magistralnim cestama.
6: 90% saobraćajnih nezgoda se događa u naseljenim mjestima, dok je 10% van naseljenih mjesta. Kada posmatramo kategorije puteva na kojima se događaju saobraćajne nezgode, najviše saobraćajnih nezgoda se događa na magistralnim putevima.
4: Nadležni su svjesni ove problematike, pa su od augusta ponovo počeli kampanju Koliko vrijedi tvoj život, čiji je cilj upravo preduprijediti broj saobraćajnih nesreća.
7: Vrlo je bitno da se ljudima stalno napominje, da im se na jedan lijep i suptilan način kaže da uspore, ali isto tako da im s vremena na vrijeme predočimo ovu strašnu i crnu statistiku.
4: Kampanjom nadležni žele uticati na učesnike u saobraćaju kroz poruke na bilbordima putem radio stanica i društvenih mreža, da bi se broj saobraćajnih nesreća smanjivao, kao i broj poginulih i teže povrijeđenih. Kampanja traje do kraja godine.
3: Posljednju augustovsku sedmicu na svjetskoj sceni pamtit ćemo po razornim poplavama u Nepalu, koje su odnijele više od 900 života uz hiljade Nepalaca, ali i strani turista koji se vode kao nestali. Smrt norveškog kralja Haralda V. i postavljenje njegovog sina za novog kralja, ali i neki drugi događaj o kojima ćemo večeras sa vanjsko-političkim analitičarem Zoranom Blagojevićem.
8: Dobro veče.
3: Island, dok svi žele u Evropsku uniju, izuzmemo li naravno Britanci, Islanđani su se proteklog vikenda izjasnili protiv. Signalizirali to šta uniji?
8: Ma, da malo osježi opamćenje i našim gledalcima, ovo nije prvi put da se Island bavi tematikom ulaska u zajednicu Evropske unije. Oni su još 2009. pokrenuli prvi put aplikaciju, ali su onda nakon ogromne finansijske krize odostali 2013. i povukli aplikaciju oko primanja u punopravno članstvo. Sada ovaj put je to bilo dosta optimističnije i vlada je napravila zaista preozbiljnu kampanju pod nazivom Sad ili nikad i uložili su ogromne novce u medijsku kampanju da nagovore građane Islanda da glasaju za ulazak u Evropsku uniju. Fakt je drugačiji. Građani su se 52,8% glasali protiv i to je zapravo ozbiljan pokazatelj ne da u Islandu nešto nije u redu, nego da u Evropskoj uniji, u onakoj kako je mi sada znamo zadnjih 8 godina sa ovim istim rukovodstvom,

nastavljamo sa putovanjem po Africi. Zanimljiva činjenica da ovdje više ljudi govori francuski jezik nego u samoj Francuskoj. Najzastupljenija religija u Africi je islam, a svega 15% Afrikanaca predstavlja se kao ateističko ili kao vjernici neke druge religije. Početkom 20. vijeka gotovo cijeli teritorij Afrike kolonizirale su Francuska, Njemačka, Engleska, Španija, Portugal i Belgija. Samo su Etiopija i Liberija uvijek bile nezavisne. Do masovne dekolonizacije Afrike došlo je tek nakon Drugog svjetskog rata. Afrika je dom najređih životinja koje nema nigdje drugo. Naprimjer, nilski konji, žirafe, okapi i druge vrste ne žive nigdje drugo. U Africi živi neobičan glodavac, goli krtinjak. Njegove stanice nestare, živi do 70 godina i uopšte ne osjeća bol od posikotina ili opekotina. U jezeru Malawi, koji se nalazi u Africi, živi najviše vrsta riba, više nego u moru i okeanu. Baobab drvo koje raste u Africi može živjeti od 5 do 10 hiljada godina. U sebi nosi do 120 litara vode, tako da ne može da izgori u vatri.